wo yibo iri oro iri sodi nla iri biga iri lati gba we belu iri lati de ipo to fe o ma ni testimony to koja be ifami ururu yan to sise ami ati se iyanu ninu aye oni ko to ko ka